שוב. יא מליק עמוק, יא ג'ול ג'לל ויקרם, יא מוקסיר, יא ג'מי, יא גני, יא מוגני, יא מני, יא בואר, יא נפי, יא נור, יא הדי, יא בדי, יא בקי, יא וריט, יא רסיר, יא סבור, יא אללה, יא רחמן, יא רחים, יא מליק, יא קודוס, יא סלאם, יא מואמין, יא מוחיימין, יא עזיז, יא ג'בר, יא מותקביר, יא חליק.